0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât

0: cât populația germană. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! Începem săptămâna asta împreună, o săptămână nouă, o zi nouă și iată o dimineață nouă pe care o deschidem, sper eu, cu încântare. Dacă nu, atunci facem cumva să producem niște încântare până la ora 8. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim împreună, încet și fain.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, bună dimineața, 11 mai, o zi care ne duce cu gândul poate în istorie la anul 1784, probabil atunci a fost declarată limba oficială în Transilvania, limba germană. Iar în 1866 a fost prima zi ca domnitor al lui Carol I al României, după ce fusese încoronat cu o zi mai devreme. Iar în 1966 a început construcția primului autoturism românesc. Putem să spunem astăzi la mulți ani pentru la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 11 mai, să fie cu bucurie, cu încântare, cu petrecere încă de la început de săptămână. De altfel, este ziua și ziua cântărețului britanic Eric Burdon de la The Animals. Putem să spunem la mulți ani și actriței americane de origine engleză Frances Fisher, scriitorul român, dar care publică în limba engleză, Eugen Ovidiu Chirovici, un scriitor foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, am citit câteva cărți de ale sale. Christopher Schneider, de asemenea, este toboșarul trupei Rammstein și el este sărbătorit al zilei. Mihai Covaliu, scrimer și de altfel celebru antrenor și nu numai, la mulți ani Mihai Covaliu, la mulți ani putem să-i spunem și Letiției Casta, este actriță, dar și super model, probabil că dacă ești pasionat sau pasionată, ai urmărit-o. Gimnasta noastră Monica Roșu este de asemenea sărbătorită zilei și o menționăm și pe Sabrina Carpenter, cunoscută cântăreață, dar și actriță totodată. În ultima vreme și în playlist am întâlnit-o destul de des, ceea ce e foarte fain, ne încântă. Ne încântă și ce am pregătit în minutele următoare. Avem Dracula, un hit 2025, apoi mergem la The Sign cu un hit de la începutul anilor 90.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți.

0: 6:19 minute în această dimineață de mai, când putem să ne gândim un pic la istoria impresionantă a României în industria energiei. Practic, a fost prima țară din lume care a extras petrol în scopuri comerciale încă din anul 1857. Da, totuși, vezi, situația s-a schimbat destul de mult în prezent. În anul ăsta, practic, țara noastră reușește să producă din resurse proprii mai puțin de o treime din cantitatea de petrol de care are nevoie în fiecare zi ca să funcționeze normal. Datele oficiale recente arată că producția internă este într-o scădere continuă. În primele luni ale acestui an, cantitatea de petrol extras a fost cu aproape 9% mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. Așa că din motivul ăsta, România se bazează cumva tot mai mult pe importuri, nu? Logic, ce să faci altfel? Da, în practic aduce de 3 ori mai mult țiței decât reușește să scoată din pământ prin forțe proprii. Specialiștii explică faptul că declinul ăsta este oarecum natural și oarecum de așteptat. Zăcămintele de petrol din România sunt exploatate de peste 150 de ani și au început să se mai termine, cum zicea cineva. În fiecare an, resursele noastre scad în medie cu 2%, pentru că rezervele vechi se golesc treptat și e tot mai greu să găsim surse noi de energie pe teritoriul țării, din câte se pare. În prezent, România se află într-o situație oarecum curioasă, ar spune unii, adică deține rafinării foarte mari și totuși moderne, dar nu mai are destul petrol propriu ca să le mențină în funcțiune, nu? Cam asta ar fi concluzia. Din câte știu, avem 3 rafinării importante în țară, Petromidia, Petrobras și Petrotel, și toate astea pot procesa cantități foarte mari de țiței, dar producția noastră internă acoperă doar o mică parte din această capacitate foarte, foarte mare. E o analiză pe care am văzut-o zilele trecute, mi-a strânit și mie cumva curiozitatea și înțeleg că din cauza acestor lipsuri, peste 77% din petrolul care este prelucrat în rafinăriile românești vine de fapt din alte țări. Cea mai importantă sursă de aprovizionare pentru noi pare să fie Kazahstanul, așa că, deși, cum spuneam, nu, am fost pionieri cumva în această industrie, astăzi un pic depindem de importuri ca să putem să asigurăm, nu știu, carburantul, energia necesară populației. Mai vedem ce se întâmplă pe mai departe cu partea asta de cu industria energiei. Vedem că direcția este într-o schimbare majoră, sunt semnale și de o parte și de alta cu privire la această schimbare, adică sunt unii care vin și spun viitorul este al energiilor alternative, vin alții care spun niciodată nu vor putea fi înlocuite cele care au fost de bază, ele vor rămâne în continuare de bază, fiecare cu argumente proprii și fiecare cu speranțe proprii, desigur. Iar noi suntem la mijloc. Noi trebuie să vedem cum ne e mai bine și ce e mai sustenabil. Da? Mai vedem, mai urmărim. Deocamdată urmărim Scouting for Girls cu un hit din anii 2000, de acum 16 ani, din 2010 este. This ain't a love song, nu trebuie neapărat toate piesele să fie de dragoste, dar e interesant de urmărit și subiectul acestei piese. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de 11 mai. O dimineață în care ce-ar fi să ne gândim cum stăm cu munca sau cu nemunca sau cu dorința de muncă sau neputința de muncă. În cursul anului trecut, peste 200.000 de români făceau parte dintr-o categorie specială de persoane care, deși nu aveau un loc de muncă, și-ar fi dorit să lucreze. Persoanele astea sunt considerate o resursă importantă, normal, pentru piața muncii și chiar sunt, totuși, din diverse motive, nu caută activ un job sau, mă rog, nu puteau, că vorbim de anul trecut, nu puteau începe imediat activitatea. Este o grupă numită de specialiști forță de muncă potențială adițională. Datele statistice arată că numărul celor aflați în situația asta a scăzut față de anul anterior cu aproape 20.000 de persoane și dintre ei marea majoritate erau oameni care declarau că sunt disponibili să se angajeze, dar care dintr-un motiv sau altul nu făceau demersuri concrete ca să găsească un post liber sau, mă rog, un loc unde să poată să se angajeze. Grupul ăsta a numărat aproximativ 200.000 de persoane, dacă vrem un pic mai exact, 199.200 de persoane pe parcursul anului trecut. Pe lângă cei care nu aveau deloc un serviciu, există și o categorie de angajați care lucrează mai puțin decât și-ar dori. E vorba de peste 75.000 de persoane care au contracte cu program parțial, dar care ar fi disponibile să muncească mai multe ore ca să-și mărească veniturile. Oamenii ăștia sunt monitorizați separat pentru că ei sunt considerați cumva subocupați în raport cu nevoile lor. Și în paralel cu aceste grupuri, statisticile oficiale au numărat și șomerii propriu-ziși, adică persoanele care nu au un loc de muncă, dar care îl caută activ și, mă rog, adică pot începe lucrul imediat. Numărul lor a ajuns la aproximativ 500, un pic peste 500.000 de persoane, vorbind desigur cu privire la anul 2025, că da, pe astea sunt statisticile. Deci, numărul ăsta de 500.000 de persoane include și oamenii cu vârste între... Adică, de fapt, vizează oamenii cu vârste între 15 și 74 de ani care sunt pregătiți, cum spuneam, să intre pe piața muncii în orice moment. Toate datele sunt centralizate de Institutul Național de Statistică. Bine, poți găsi și tu pe net, nu e nicio problemă. Eu am făcut doar o mică analiză a situației. Da, toate datele sunt centralizate de INS. Cumva ne creează această imagine, cred că un pic mai clară, asupra populației, care nu e... cumva nu-și folosește întreaga capacitate, să zicem. Da? În total, milioane de persoane sunt considerate inactive din punct de vedere economic, dar o parte importantă, nu? Reprezintă o rezervă de forță de muncă ce ar putea fi activată în viitor dacă, desigur, condițiile de pe piață se schimbă, dacă multe lucruri se schimbă și cred că și persoanele care sunt acum, în momentul ăsta, practic, în piața muncii, care sunt active, cred că ar putea să fie și mai productive dacă la fel ar fi gândite mai bine toate condițiile de muncă și toate raporturile de muncă și, mă rog, diverse alte lucruri care țin de planul muncii. Nu este o chestiune pe care cineva, adică eu nu m-aș aștepta ca orice guvern ar fi, orice minister ar fi, pac, să vină, s-a pus pe masă acolo o listă de chestii, uite, astea trebuie să le facem și de mâine începem schimbarea. Nu cred că e atât de simplu, cred că lucrurile sunt mult mai complexe și cred că am avea nevoie și de un mediu un pic mai liniștit ca să poată cineva să nu numai să gândească, să dezbată, ci și să implementeze corect respectivele planuri. Da, na, acum știi cum, sperăm, n-o fi anul ăsta, n-o fi anul viitor, dar măcar o prinde și noi în viața asta aceste schimbări care nu numai pentru domeniul muncii sunt așteptate, ci și pentru celelalte. Cred că treaba asta cu corectitudinea și implicarea adevărată, astea mi se pare mie că lipsesc de fapt. Există multă demagogie, există multă declarație și mai puțină implicație, cu ghilimelele de rigoare, că ar fi cuvântul potrivit, implicare. Bine. Simple Minds, că uneori trebuie să lăsăm lucrurile un pic mai simple. She's a River, un hit din anul 1995, dacă bine țin minte. Știm că la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi, până dimineața.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni. Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:42, bună dimineața, să știi că suntem într-o perioadă drăguță de propuneri, la ce mă refer? La faptul că Ministerul Educației a început pregătirile pentru acordarea gradațiilor de merit în acest an 2026. Programul ăsta este destinat profesorilor și, mă rog, personalului din școli, care, adică celor care au obținut rezultate deosebite în munca lor. Practic, cei care demonstrează că sunt foarte buni în ceea ce fac și, iată, aceștia pot primi un bonus la salariu care se acordă în fiecare an, începând cu data de 1 septembrie, dacă bine am înțeles. Cei care câștigă acest concurs beneficiază de o mărire de 25% la salariul de bază pentru o perioadă de 5 ani. Este un ajutor financiar important, dar înțeleg că nu este, iată, permanent. Deci după ce trec cei 5 ani, profesorii trebuie să participe din nou la selecție dacă vor să păstreze acest beneficiu. Numărul total de locuri disponibile nu este fix, el se calculează în fiecare an pentru fiecare județ în parte. Procesul de selecție este și el unul destul de important și foarte riguros. Se bazează, desigur, pe performanțele profesionale ale fiecărui candidat. Profesorii care sunt interesați trebuie să își pregătească dosarele, să le depună la sfârșitul acestei luni. Practic, între 25 și 29 mai este perioada de depunere a dosarelor și apoi, în luna iunie, dosarele sunt evaluate, sigur, cu atenție, în ca să se stabilească cine sunt cei mai buni angajați care merită să primească această recompensă financiară, să zicem așa. Na. La concursul ăsta se pot înscrie mai multe categorii de personal din învățământul de stat. Totuși există niște reguli foarte stricte legate de vechime, legate de rezultatele la clasă sau oricum cu elevii și așa mai departe, și toate criteriile sunt, desigur, cuprinse într-un regulament care este de altfel pus în discuție publică. Dacă totul decurge conform planului, noile salarii mărite vor intra în plată odată cu începerea noului an școlar în toamna acestui an 2026, așa cum spuneam, din septembrie, pentru o perioadă care, la o adică, ar putea să fie prelungită dacă se depune din nou dosarul după 5 ani și așa mai departe. Un lucru interesant, eu sincer n-am urmărit acest aspect în perioada anterioară, acum cumva mi-a sărit în față, nu neapărat ca o leoaică tânără iubire, dar oricum, da, am considerat că e interesant. Uite, ți-am spus și ție, poate și ție ți se pare interesant. Nu cred că ar trebui lăsat deoparte, chiar dacă trecem printr-o perioadă un pic mai dificilă financiar. Chestiunea asta de încurajare, până la urma performanțelor profesorilor, cred că e binevenită și sper să dăinuie cât mai mult. Ne întâlnim cu Break Your Heart în minutele următoare și apoi avem Feel Alive la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6 și 51 de minute, bună dimineața, cu vești faine pentru cei care iubesc literatura. Uite, scriitoarea Ana Blandian a fost desemnată câștigătoarea din acest an a unui prestigios premiu literar internațional. Este o distinție importantă oferită pentru, pentru a onora întreaga activitate de până acum. Știm foarte bine, majoritatea evenimentelor au astfel de premii și ne bucurăm să o vedem pe Ana Blandian, iată, distinsă cu un premiu în acest fel. Recunoașterea vine cumva ca o confirmare, până la urmă, a valorii ei în lumea literelor. Este un premiu acordat unui autor care prin munca sa a remarcat, a marcat cu adevărat cultura contemporană. Pe linia asta mergem cu această informație. Ceremonia oficială prin care scriitoarea va primi această distinție va avea loc în data de 27 mai și se va desfășura într-un cadru solemn, desigur, la sediul Bibliotecii Naționale, și e un moment festiv care o aduce în prim plan pe Ana Blandian. Vorbim de un eveniment care se desfășoară în Polonia, în mod deosebit la Varșovia, la Biblioteca Națională din Varșovia. 27 mai este așadar această zi importantă. Poate vrei să o urmărești și tu la sfârșitul acestei luni, cu siguranță va fi transmisă în direct. Este o plăcere să văd că sunt scriitori români care sunt apreciați și peste hotare, nu numai în țara noastră. Evident că există niște controverse în general, nu știu dacă neapărat în privința acestei scriitoare sunt controverse, nu am prins chestia asta, dar mi-aduc aminte de multe alte situații în care au existat dezbateri și discuții cu privire la oportunitatea ca anumiți autori români să fie de fapt cei nominalizați sau cei premiați și așa mai departe. În fine, asta un pic mă întristează din punctul meu de vedere, să fie cât mai mulți și să ne bucurăm pentru ei, pentru că de fapt duc o părticică din ceea ce înseamnă România și așa cum cu privire la niciun fel de subiect nu există unanimitate, nu trebuie nici respectivul autor să fie iubit în unanimitate. Există o parte a publicului care preferă, nu știu, anumite scrieri, o anumită scritură și asta nu înseamnă că trebuie să găsim o formulă care să fie în unanimitate. Dar oricum, iată, 27 mai este ziua în care Ana Blandian va fi premiată la Biblioteca Națională din Varșovia. Suntem pe final de oră, vine colega noastră Gia Crăciun în scurt timp, la 7 fix ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie.

0: pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 77 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană.

0: Europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. Hai să vedem în acest moment cum stăm cu temperaturile. Dacă ne uităm la orașele din Transilvania, găsim temperaturi și de 10 și de 14 grade Celsius. Mai exact 10 grade ca media orașului în acest moment avem la Cluj, la Bistrița, de asemenea 10 grade și la Zalău, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 11 grade acum la Luduș și la Carei, 12 grade la... La Satu Mare avem 12 grade, dar și la Alești, 13 grade la Beiuș și 14 grade la Oradea. Un cer oarecum înnorat în cea mai mare parte a Transilvaniei, totuși pe parcursul zilei vom avea și reprize de soare, totuși și reprize de ploaie, deci să avem grijă, poate umbrele la îndemână ne-ar ajuta. Iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 23 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele hai să facem un calcul de timp. Pornind în acest moment din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști din Cluj, avem nevoie de 43 de minute dacă mergem pe... Ia stai să vedem, pe traseul acesta este pe la gară. Deci dacă vrei să mergi pe la gară e acceptabil 43 de minute. Nu e acceptabil, dar este singura variantă pe care pot să-ți dau cât de cât ok. Celelalte variante, de exemplu pe strada Fabricii sau în fine, este de 50 de minute, așadar e mai lungă respectiva opțiune. Dacă ești în Sânicoară, în centru și vrei să ajungi în piața stai să vedem, uite, i-am dat aici ca destinație pentru că ne-a recomandat Sorin pe WhatsApp. Dacă vrei să pleci din centrul Sânicoară și să ajungi la primărie pe Moților în Cluj, ai de parcurs traseul ăsta în mod direct cu 33 de minute consumate, să zicem, din timpul tău, iar în cazul în care crezi că e mai bine prin zona Bulevardului Muncii, e bine, nu neapărat, 33 de minute ar părea să fie acest traseu după calculele mele. Dacă ești în zona Florești, în sensul giratoriu din Florești, centrul Floreștiului să zicem, și vrei să ajungi în piața Unirii, în principiu se recomandă să mergi pe centură, dar asta înseamnă doar o economisire de 3 minute. Deci dacă mergi pe Avramian cu 43 de minute după calculele mele și dacă mergi pe centura care te duce în Donat, 40 de minute. Depinde de tine ce și cum. Dacă ești în Oradea, în Podgoria și vrei să ajungi în piața Rogerius, 17 minute. Nu se văd ambuteiaje de niciun fel, totul este în regulă, se circulă foarte bine pe traseul ăsta. Din Oșorhei să ajungi în Ioșia, de exemplu, la fel, foarte bine se circulă, 18 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem așa, cam pe lângă primărie, plus minus, 20 de minute, deci nu este o diferență foarte mare și nici nu sunt ambuteiaje. Iar dacă ești în San Martin și vrei să ajungi în Rogerius, 19 minute ar părea să fie calculul pe care trebuie să-l faci din punct de vedere al timpului.
3: Bună dimineața, Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ce-ar fi să ne gândim puțin la lucruri scritoricești, că tot vorbeam mai devreme, ora trecută de altfel am avut câteva informații apropo de chestia asta din literatură și din domeniul de profesori, tot pe acolo. În ora asta mai avem câteva informații tot așa ce țin de scritori și de aprecieri ale lor și așa mai departe. Așa că pe pagina de Facebook am lansat noi o întrebare în această dimineață apropo de scritori. Care sunt scritorii români sau un scritor sau o scritoare pe care o apreciezi? Lasă numele în comentarii și mai departe vedem, poate chiar se transformă într-o recomandare foarte bună pentru cineva care caută ceva fain de citit.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Într-adevăr, e viața mea și vreau să fie cât mai bună. Cred că asta spune orice om. Și atunci când primește invitația de a spune ok, cu ce se poate îmbunătăți viața ta, cred că ar trebui să fii în stare sau în fine să poți să spui câteva lucruri care cu adevărat ți-ar îmbunătăți viața. Și mai mult decât atât, chiar să participi, de ce nu, la diverse inițiative prin care să se îmbunătățească totul în jur. În ideea asta mi s-a părut cumva că merge și treaba cu bugetarea participativă, despre care am mai povestit și în alți ani. Uite, acum, de exemplu, despre primăria Oradea am o chestiune, pentru că instituția a pus la bătaie suma de 1,5 milioane de lei pentru diverse proiecte propuse chiar de locuitorii orașului, evident, în această perioadă. Și începând de azi, fiecare care are o idee bună pentru dezvoltarea comunității o poate trimite prin intermediul platformei online a primăriei, acolo unde de altfel poți să intri și să găsești diverse detalii. Oricum, fiecare inițiativă propusă poate primi o finanțare de până la 100.000 de lei, bani care să fie folosiți ca să fie transformate ideile în realitate. Și cei care vor să se implice au timp să depună diversele propuneri până în 28 iunie, dacă bine am înțeles, și cred că am înțeles bine. Și după etapa asta vine o comisie specială a primăriei care va analiza toate ideile primite până în data de 12 iulie. Deci între 28 iunie și 12 iulie ai timp să le, până atunci te gândești, le pui pe hârtie, le mai analizezi, eventual mai dezbați cu un vecin sau, mă rog, cu cineva cu care crezi că poți să implementezi. Și experții vor verifica dacă proiectele respective respectă regulile și dacă pot fi puse în practică, dacă, știi, plimbarea pe lună, de exemplu, nu poate. Și atunci nu va fi acceptat. Dar lucrurile care sunt practice, da, vor fi validate în perioada respectivă. Oricum, proiectele astea care trec, da, trec de selecție, vor ajunge la votul orădenilor, da, care vot se va desfășura online, așa cum a fost și în anii trecuți. Vor fi mai multe luni la dispoziție, dacă bine știu eu, de la mijlocul lui iulie și până prin octombrie. Deci ceva vreme în care să tot gândești, să analizezi, să vezi ce ai vrea. Decizia finală va fi luată în octombrie, undeva după data de 19, 20, 21, dacă bine am înțeles eu, sunt zilele în care se vor număra, se vor stabili concret ce și cum, da? Vor fi organizate și întâlniri publice și în cadrul evenimentelor oamenii vor putea vota chiar și la urnă, că până la urmă e bine și așa, să fie de toate felurile, și cu urnă și pe online, cum e la îndemână pentru toată lumea. La procesul ăsta de bugetare participativă pot lua parte toți cei care au împlinit vârsta de 14 ani și care au o legătură cu Oradea. Fie că locuiesc, lucrează, studiază în Oradea. Fiecare persoană are dreptul să susțină până la 3 proiecte preferate și prin inițiativa asta primăria cumva vrea să încurajeze cetățenii să decidă singuri care sunt prioritățile pentru cartierele lor, cum pot face orașul practic un loc mai bun, mai frumos, mai atrăgător, mai încântător, etc., etc. O să vedem și în celelalte orașe când sunt bugetările participative și povestim și despre ele în scurt timp.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: 7:21, să-ți fie bună dimineața și să știi că România a participat în acest weekend la un important târg internațional de carte. A fost organizat în Salonic, un eveniment care a fost o ocazie foarte bună pentru cultura noastră, putem să spunem, da? Pentru că acest târg este unul dintre cele mai mari și mai vizitate în evenimente de genul ăsta, întâlniri dedicate editurilor din întreaga regiune au fost puse la cale, au fost multe discuții foarte, foarte faine și productive acolo. Prezența la târg, până la urmă, a avut ca scop principal promovarea scriitorilor români, că tot povestim și pe pagina de Facebook despre asta, sau mă rog, pe pagina de Facebook este un trigger mai degrabă, și anume să scrii în comentarii care este autorul, scriitorul român contemporan pe care îl apreciez, ce recomandare ai avea în sensul ăsta. Deci, promovarea scriitorilor români de astăzi și a cărților scrise recent, da, astea au fost principalele scopuri la acest târg de la Salonic. Au fost expuse mai multe volume în fața publicului străin și prin chestia asta se dorește ca literatura noastră să devină mult mai cunoscută, mai apreciată de cititorii și din alte țări. Eforturile de acum, de altfel, fac parte dintr-un plan pe termen lung, dacă bine am văzut eu, un plan pentru a crește prestigiul autorilor români la nivel internațional. Ager Press chiar are un articol mult mai amplu pe chestia asta. Participarea activă până la urmă la evenimente de acest fel ajută într-adevăr la constituirea unei imagini mai solide pentru cultura română în ochii și a diversilor editori, dar și ai criticilor străini. Și toate activitățile astea practic pregătesc terenul pentru anul 2028, atunci România va avea un rol central la cel mai mare târg de carte din lume, cel de la Frankfurt. Atunci România va fi invitată de onoare. Succesul de acum pune bazele unei prezentări foarte bune în viitor, sau cel puțin eu sper asta. Am încredere că dacă oamenii își vor da silința, vor putea să facă minuni, după cum ar spune unii, la evenimente de acest fel. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri, să lași un comentariu în care să spui care este autorul sau autoarea din România care îți place în mod deosebit, un scriitor contemporan pe care îl apreciezi.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.innovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
7: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
8: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la punctul de întâlnire cu colegul Alex de la Made in Bistrița, Alex Pădariu, care e pregătit să ne facă un mic sumar, o mică invitație pentru ediția de azi de la Made in Bistrița. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Edina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Ce faceți? Cum sunteți? Pe unde sunteți? Sunt convins că majoritatea, la această oră, sunteți prin trafic. Bară la bară? Spre muncă? Relax, calm și drum bun să aveți grijă mare prin trafic. Cu Radio Transilvania Difuzoare garantăm timpul trece mai fain și bine. Noi ne pregătim să dăm startul unei alte ediții locale Made in Bistrița la Radio Transilvania într-o zi de luni, 11 mai. Iată care sunt subiectele importante ale zilei de astăzi. Licitațiile pentru parcări se vor ține online și vom avea și o aplicație dedicată. Municipalitatea Bistrițeană va afișa locurile de parcare disponibile, urmând ca bistrițenii să-și plaseze ofertele online. Aplicația pentru administrarea și licitarea locurilor de parcare are bani prevăzuți la capitolul Autorități Executive și legislativă. Trecem puțin și spre zona medicală și descoperim că analizele medicale au înghițit anul trecut peste 18 milioane de lei din bugetul asigurărilor de sănătate. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrițeană s-a dat de contat anul trecut analize de laborator, RMN, CT, ecografii, radiografii, EKG și alte investigații paraclinice în valoare totală de peste 18 milioane de lei, din care circa 5 milioane de lei pentru bolnavi de cancer. Următorul subiect al zilei încearcă să scoată în evidență și zidul cetății medievale din Bistrița Năsăud, pentru că, iată, se fac planuri pentru punerea în valoare a zidului cetății medievale Bistrița, care de altfel este unul dintre cele mai importante vestigii istorice ale orașului nostru și face parte din vechiul sistem de fortificații medievale care apărau orașul sasesc. Porțiuni din zid pot fi văzute și astăzi în zona parcului municipal Bistrița, dar și în centrul istoric. Rămânem cumva în aceeași zonă, mai aflăm că centrul Omnia, ansamblul Sugălete și fosta primărie ar putea fi salvate cu fonduri europene și ar fi necesare cam 20 de milioane de euro, care ar presupune reabilitarea centrului Omnia, fostul cinematograf 23 august, aflat într-o stare avansată de degradare, dar și ansamblul Sugălete și a fostei primării a orașului Bistrița. În lipsa intervenției, riscurile identificate includ accentuarea degradărilor, readucerea siguranței în exploatarea și diminuarea capacității acestor monumente de a contribui la dezvoltarea turistică și economică locală. Iar pe finalul ediției noastre de astăzi am căutat și ceva mai de plimbare, relaxare, pedalare, drumeții, iată prin pădurile din jurul orașului Bistrița. Se pregătește un proiect de amenajare a unui traseu cicloturistic pe modelul Pădurea Șulevard, unde mulți bistrițeni merg să alerge pe acolo, o să facă sport pe terenurile din zona, plimbări, grătărele, etc. Aflăm tot astăzi de la 8 la 13 aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina! Eu vă doresc să aveți parte de o altă săptămână minunată cu Radio Transilvania. Pe aproape!
3: Mulțumesc foarte frumos, Alex! Într-adevăr, în aproximativ jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. La ora 8 e un nou start. Noi avem, să zicem, primul start și pe urmă urmează startul de Made in la ora 8. Astăzi l-am ascultat pe colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:41 de minute, bună dimineața, pe oriunde ai fi, cu gând bun și poate chiar cu gând la o lectură bună, de ce nu, sau cu gând la o experiență muzicală bună. Mai ales dacă vorbim de Classic for Kids, cred că experiențele sunt foarte faine și bine reținute de copii, pentru că mai mulți copii din mai multe comune și orașe mai mici descoperă, iată, muzica clasică alături de pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza într-un demers demn de laudă. În ediția din acest an, ghid celor mici le este Mozart, dar și animalele de la fermă, care îi ajută pe cei mici să intre în lumea magică a muzicii, am putea să spunem. Dar detalii despre următoarele întâlniri ne oferă Corina Brândușan din echipa Classic for Kids.
1: Călătoria muzicală Classic for Kids revine la Cluj. La această ediție vizităm 22 de școli din comunități rurale sau orașe mici din România, iar în județul Cluj revenim cu mai multe concerte care au loc în mai multe localități. Biserica Ortodoxă din Vechea, județul Cluj, va găzdui un concert cu intrare liberă pentru copii în data de 17 mai, de la ora 16. La acest eveniment îi așteptăm pe copiii care vor să experimenteze muzica, vor să asculte, dar vor să și cânte ei înșiși. Îi invităm într-o aventură muzicală plină de joacă, sunete și povești. În această ediție, Mozart at the Animals Farm, Mozart și prietenii lui sunt în vacanță la ferma bunicilor, unde muzica se face din tot ce se găsește prin jur. Oale transformate în tobe, porumb devenit macara sau cutii din carton care sună ca niște chitare. Pianistul Bogdan Vaida și 5 compozitori contemporani îi vor face pe copii să facă cunoștință cu animăluțele de la fermă într-un mod foarte diferit. Iar după concert, distracția continuă cu atelierul interactiv susținut de compozitoarea Ana Maria Meza. Accesul este gratuit, însă este necesară rezervarea locurilor. Activitatea este potrivită pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Așadar, dacă vreți să veniți în data de 17 mai la Biserica Ortodoxă din Vechea, județul Cluj, vă așteptăm cu mare drag să vă înscrieți și să vă rezervați locul, astfel încât să poată să vină copiii voștri la acest eveniment. Ne vedem în curând!
0: Mulțumim frumos, Corina Brândușan, iată, cu detalii despre această viitoare întâlnire. De altfel, în această primăvară, Classic for Kids bifează întâlniri cu copiii din mai multe județe: Cluj, Alba, Selaș, Botoșan, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș. Săptămâna trecută am povestit despre experiențele din Maramureș, acum, iată, urmează o tură de Cluj. Foarte, foarte faină treaba asta. Un eveniment care este conceput special pentru familii și copii și care le oferă ocazia să descopere muzica clasică prin joacă, printr-o serie de ateliere, așa cum spunea și Corina. Și până la urmă, lucrurile sună mult mai bine dacă sunt într-un spațiu cu acustică deosebită, cum este și biserica de care ne vorbea Corina mai devreme. Într-adevăr, accesul este gratuit, dar pentru că locurile sunt limitate în încăpere, e important să existe o mică ordine și prin urmare, înscrierea se face în prealabil pe site-ul proiectului kids.classicunlimited.ro.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Am ascultat la Radio Transilvania într-o dimineață în care povestim și despre muzică de diverse feluri și despre carte și scriitori sau despre protecția drepturilor. De ce nu? Am văzut Publishing Perspectives chiar a scris că mai multe edituri din Statele Unite au decis să acționeze împreună și au deschis un proces colectiv la New York împotriva unei mari companii super cunoscute, o știm cu toții, o folosim de altfel în majoritatea timpului, și anume compania lui Zuckerberg. Această acțiune legală este susținută de Asociația Profesională a Editorilor Americani, care vor să protejeze drepturile de autor și să obțină dreptate pentru modul în care le-au fost folosite operele. Pentru că acuzația principală se referă la faptul că această companie a lui Zuckerberg a folosit milioane de cărți fără a avea permisiunea autorilor sau a editurilor. Se pare că aceste cărți au fost luate din surse piratate de pe internet pentru a antrena programe avansate de inteligență artificială și editorii spun că lucrul ăsta s-a făcut prin descărcări masive de date, descărcări care nu respectă legea. Ei, prin procesul ăsta, editurile vor să arate că utilizarea operelor literare pentru a învăța sistemele informatice trebuie să fie corectă, trebuie să fie reglementată și, până la urmă, consideră că munca scriitorilor a fost exploatată pe nedrept pentru a dezvolta, cum spuneam, tehnologii moderne fără nicio plată în schimb. Ceea ce, sincer, îmi pare destul de fair ceea ce cer editurile. Dar e o dispută care, până la urmă, sublinează conflictul ăsta tot mai mare dintre creatorii de conținut în forma cea mai originală și firmele care produc inteligență artificială. O să urmărim să vedem cum decurg lucrurile în acest proces, pentru că, din punctul meu de vedere, e ceva ce va avea impact și se va răsfrânge foarte mult asupra tuturor acțiunilor de genul ăsta din întreaga lume. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să spui care este scriitorul român contemporan pe care îl apreciezi. O salutăm pe Flavia. Flavia ne-a scris de Doina Ruștii și îl salutăm și pe Sorin pe WhatsApp. El ne-a scris că Mircea Cărtărescu este autorul pe care îl consideră cel mai bun în acest moment, autor român. Când ai vreme, poate chiar și câteva dintre cărțile autorului recomandat, autoarei pe care o apreciezi, sau oricum să vedem ce rezultă din lista propusă de ascultători în perioada următoare. Irina Gașpar sunt eu, îți dau o întâlnire nouă mâine dimineață, începând cu ora 6, să ai o zi cu inspirație, să ai o zi cu spor, să ai o zi cu chef de muncă, pentru că atunci lucrurile vor decurge mult mai ușor.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?

0: ediție specială pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează, plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru

0: Plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți cei aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme în general instabilă ne așteaptă în Crișana astăzi. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, dar și înorări accentuate, averse de ploaie, chiar și descărcări electrice și vânt moderat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână și înainte de orice să vedem unde se circulă bine și unde e aglomerație, trafic în coloană la această oră pe majoritatea arterelor centrale, pe culoarul Magherul Republicii, pe strada Ecaterina Teodoroiu, pe Louis Pasteur, Bulevardul Dacia, Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul și în general în apropierea școlilor. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața și bun găsit. Astăzi e luni, 11 mai. Dăm startul acum unei noi săptămâni la Made in. Fie că ești la prima cafea sau deja în plină activitate, te invit să rămâi alături de noi pentru a descoperi poveștile și oamenii din Oradea și din Bihor. O emisiune în care voi aduce tot ce e important în orașul și în județul nostru, cele mai proaspete știri locale și, bineînțeles, vom asculta și cea mai bună muzică până la ora 13. Așa că te invit să rămâi aproape de mine. E primăvară, să ne bucurăm de ea și aici la Made in, doar la Radio Transilvania.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Prefectura a anunțat în weekend o etapă istorică pentru infrastructura hidrotehnică a județului, marcată de finalizarea polderului de la Sălard și de reluarea procesului de reumplere a barajului Leșu după o întrerupere de peste un deceniu. Cele două investiții finanțate prin PNRR, esențiale pentru securitatea hidrologică și dezvoltarea economică a regiunii noastre, au fost vizitate la finalul săptămânii trecute de vicepremierul Tanțoș Barna și de ministrul mediului Diana Buzoianu. Acumularea Sălard reprezintă o premieră națională, fiind singurul polder din România echipat cu soluții digitale de ultimă generație pentru monitorizarea în timp real a râului Barcău. Dincolo de funcția critică de protecție împotriva inundațiilor, proiectul a integrat o componentă ecologică majoră prin regenerarea unei zone umede de 6 hectare care va servi drept habitat pentru biodiversitatea locală. În paralel, barajul Leșu, o investiție masivă de peste 200 de milioane de lei, a atins un stadiu de execuție de 70%. Autoritățile au demarat acum și faza de reumplere controlată a lacului. În prima etapă, lacul va acumula aproximativ 5 milioane de metri cub de apă, urmând ca până în iarnă volumul să crească spre capacitatea maximă de 30 de milioane de metri cubi, acoperind o suprafață de 150 de hectare. Oficialii subliniază că finalizarea acestor obiective, estimată pentru iulie 2026, va garanta rezerva de apă necesară municipiului Oradea și va combate efectele secetei prelungite. Mai mult, revitalizarea lacului Leșu e văzută și ca un motor pentru turismul din Munții Apuseni. Cu informații locale esențiale și cu muzica ce face diferența, petrecem și azi împreună prima parte a zilei la Made in. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

0: FC Bihor Oradea și Steaua București au oferit ieri unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui sezon din Liga a doua, în fața câtorva mii de suporteri prezenți la stadionul Iuliu Bodola. Cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3, după un joc cu răsturnări de situație, goluri frumoase și un final incendiar. Partida din penultima etapă a play-off-ului a început perfect pentru bucureșteni, care au deschis scorul încă din minutul 6. Replica orădenilor a venit rapid în minutul 11. Rareș Înceanu a readus egalitatea pe tabelă cu o lovitură de cap spectaculoasă. Elevii lui Eric Lincar au continuat să preseze și au întors scorul în minutul 25, când Ioan Filip a transformat fără emoții un penalty obținut de Sorin Șerban. Steaua a revenit înainte de pauză prin veteranul Adrian Popa, care a marcat un gol superb de la mare distanță în minutul 35, stabilind scorul pauzei 2-2. Partea secundă a fost la fel de intensă. FC Bihor a fost aproape de gol prin Boiciuc, în timp ce portarul Eduard Cadar a avut câteva intervenții excelente care au ținut echipa în joc. Cu 6 minute înainte de final, Bogdan Chipirliu a adus Steaua în avantaj după o fază fixă. Când părea că toate punctele vor pleca la București, bihorenii au forțat egalarea până în ultimele secunde și în minutul 90+3, Andreas Chirițoiu a profitat de o minge rămasă în careu și a înscris golul de 3-3, declanșând bucuria tribunelor de pe Iuliu Bodola. La finalul jocului, antrenorul Eric Lincar a declarat:
1: cred că a fost un meci plăcut spectatorilor. Cum spuneam, se marchează goluri multe cu echipa din Oradea, și în deplasare și acasă noi participăm la spectacol. Din păcate am întâlnit o echipă cu calitate, am întâlnit o echipă care ați văzut, mai ales a doua repriză când s-au făcut schimbări, ce bancă au avut, ce jucători au intrat. Din păcate, la noi situația a fost un pic mai complicată și asta trebuie să înțelegem, că pentru a face performanță ai nevoie de un lot foarte apropiat valoric și în momentul în care faci o schimbare să nu se vadă, eu știu, marea diferență între poate și reprize și între momentele de joc unde chiar am suferit astăzi, dar până la urmă apreciez efortul fiecăruia pe care a putut să-l facă. Din nou am avut o primă repriză în care ne-am creat multe ocazii și trebuia să punctăm mai mult în prima repriză dacă vroiam să fim câștigători. Așa, pe parcursul jocului ați văzut și ei cu o execuție de excepție a lui Popa, nu? Au egalat. Sincer, până la execuția aia mă gândeam că controlăm jocul și că vom mai marca, dar uite, o execuție un pic ne-a întors din procesul nostru de a câștiga acest meci. Prea multe, nu? Joc echilibrat, cred că, de ambele părți, spectacol, dar vreau să-mi felicit până la urmă staff-ul, jucătorii, pentru sezonul, cred eu, foarte bun pe care l-au realizat, iar din punctul meu de vedere, dacă ne dorim pe viitor să fim și mai buni, va trebui să încercăm să ne întărim, să aducem jucători mai de valoare, să participe toată lumea la efortul acesta, pentru că nu e ușor în ziua de astăzi. Știm ce sume sunt în fotbal și la Liga 2, contracte destul de mari, și de aceea spuneam eu cu mult timp în urmă că mi-ar plăcea la Oradea să fie o mai multă unitate, să lăsăm orgoliile deoparte și să încercăm să ducem acest județ, această echipă la cel mai înalt nivel, că până la urmă cred că e scopul fiecăruia. Să fim mândri de echipa noastră, să facem mândri în același timp noi, să facem mândri județul ăsta, și cred cu energia și cu suporterii care au fost astăzi la joc și știu că putem fi în număr și mai mare pe viitor, vom crea așa o atmosferă prin care cred că oricărei echipei va fi foarte greu să câștige vreodată la Oradea, și asta am și demonstrat-o, cred că și pe parcursul acestui sezon au fost două accidente, două echipe să zicem bune, poate unul nemeritat cu voluntari, dar în momentul în care am venit la echipă, știți foarte bine care era marea problemă. Meciurile de acasă le-am rezolvat, am avut un anumit echilibru în jocurile din deplasare, dar și acolo trebuie să ne dorim să avem rezultate mai multe pozitive, nu așa întâmplător când cum. În rest, mulțumesc încă o dată tuturor spectatorilor care au venit, au fost alături de acești jucători, și rămâne să ne gândim acum și la jocul cu Corvinu, unde știți va fi o sărbătoare, dar noi vom încerca să mergem, să jucăm, să facem din nou spectacol și toată lumea să aprecieze ambele echipe.
0: Eric Lincar, după rezultatul de egalitate înregistrat de FC Bihor ieri în fața Stelei în cadrul penultimei etape din play-off-ul Ligii a doua. În ultima etapă, FC Bihor Oradea va juca la Hunedoara, pe terenul liderului Corvinul, la finele acestei săptămâni, atunci când se vor anunța și rezultatele definitive ale procesului de licențiere pentru echipele care aspiră la prima ligă. Urmărim subiectul, la fel cum urmărim și informațiile locale, voi reveni la ele pe parcursul întregii emisiuni. Sunteți la Made in Oradea. Până mâine la 13.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
4: Stai. Loca.

0: publicitate.
1: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
2: Plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați mei din Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș, cu muzica ce face diferența. Rămânem împreună până la ora 13, întâmplări din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Stați aproape, urmează încă o porție de vibe bun la mei din Oradea, doar la Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Europa a sărbătorit în weekendul ce a trecut, 9 mai, ziua Europei. La Oradea, sute de studenți au dansat la aceeași oră pentru a marca evenimentul, sfidând ploaia. Tinerii au participat la un flash mob desfășurat simultan în mai multe orașe ale continentului. Evenimentul pus la cale de Universitatea din Évora, Portugalia, s-a derulat pe acordurile piesei lui Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Această scurtă repriză de dans și-a propus să fie un moment simbolic pentru idei precum diversitatea și incluziunea socială. În acest spirit, la flash mob au luat parte și copii cu dizabilități de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Orizont. Ei au dansat împreună cu studenții Facultății de Științe Socio-Umane și cei de la Facultatea de Medicină și Farmacie. Dar la inedita manifestare ce a avut loc pe platoul din fața Bibliotecii Universității din Oradea, au participat și câțiva studenți străini care au ținut să marcheze și ei Ziua Europei împreună cu ai lor colegi din Oradea. Radio Transilvania, mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania. Yeah.

Final de oră, urmează o perioadă cu trafic îngreunat în centrul orașului pentru că au început lucrările la intersecția străzilor Republicii Mihai Eminescu. După îndepărtarea pavajului existent acolo, constructorul va monta un nou pasaj pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă. Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi îngreunat, iar autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară din teren. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 3 săptămâni în funcție de condițiile meteo și de ritmul execuției. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, E-Collect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe calea Clujului și calea Verescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe calea Verescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează

0: acasă, că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme în general instabilă ne așteaptă în Crișana astăzi. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, dar și în orări accentuate, averse de ploaie, chiar și descărcări electrice și vânt moderat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă în condiții bune pe majoritatea arterelor din Oradea, cu câteva excepții pe care vi le număr acum: strada Republicii, strada Cazaban în Ioșia, pe strada Primăriei și pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren, de asemenea pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscate.
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: În FM,
4: online
1: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Am intrat în a doua oră a emisiunii din această dimineață, trecut de 9. Vom continua să aducem cele mai noi informații ale zilei. În următoarea oră vă prezint principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Prin urmare, rămânem conectați la realitățile comunității noastre, de la deciziile care ne influențează viața de zi cu zi, până la proiectele de infrastructură aflate în derulare, dar și la reușitele locuitorilor județului și evenimentele care pun Oradea pe harta discuțiilor naționale. Asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Premieră medicală la Oradea, chirurgi din Statele Unite au operat cazuri oncologice extrem de complexe. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a găzduit săptămâna trecută un program medical internațional alături de specialiști de renume din Statele Unite, dedicat chirurgiei oncologice oromaxilofaciale și reconstrucției cervicofaciale. În cadrul colaborării au fost realizate 3 intervenții chirurgicale de mare complexitate, printre care excizia unei tumori agresive localizate în zona ochiului și o operație oncologică dificilă la nivelul gâtului în cazul unui pacient cu cancer recurent. La intervenții au participat chirurgii americani Daniel Petrișor și Hans Bruckhoff, alături de echipa medicală din Oradea și Cluj-Napoca. Operațiile au fost completate de conferințe și sesiuni de pregătire pentru studenți, rezidenți și medici specialiști. Reprezentanții spitalului spun că parteneriatul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea chirurgiei maxilofaciale de înaltă performanță la Oradea și consolidarea poziției spitalului ca centru regional pentru tratarea cazurilor oncologice complexe. 0741777888. Dacă aveți de comentat subiectele zilei aici la Made in, vă aștept mesajele până la 13.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Basketbaliștii de la CSM, CSU Raiffeisen Oradea au făcut primul pas către finala Ligii Naționale după ce au învins aseară la Oradea Arena formația Dinamo București cu scorul de 93-89 în primul meci al semifinalei, care se dispută după sistemul cel mai bun din 5. Partida a fost una extrem de echilibrată și spectaculoasă, cu numeroase răsturnări de situație și un ritm ridicat încă din primele minute. Orădenii au avut probleme atât în jocul defensiv, cât și la capitolul posesii pierdute, însă au compensat printr-un plus de energie în momentele decisive. În repriza secundă, echipa lui Cristian Achim a fost nevoită să joace fără Bobe Nicolescu, accidentat înainte de pauză, însă alți jucători au ieșit la rampă. Omul meciului a fost Thomas Brolle, care a avut un final de partidă excelent. Americanul a marcat 13 puncte în ultimele minute și a încheiat confruntarea cu 26 de puncte. Chris Richard a contribuit cu 14 puncte, Emanuel Zegwesi și Luca Năstruț au înscris câte 13, iar Pricet a adunat 8 puncte și 8 pase decisive. De partea cealaltă, Derek Marks a fost principalul pericol pentru Dinamo, terminând meciul cu 30 de puncte și 7 recuperări. La final, antrenorul Cristian Achim s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale în pofida victoriei.
1: În primul rând, felicitări echipei Dinamo, care a jucat foarte bine. Noi nu ne-am ridicat la nivelul dorit. Nivelul nostru de apărare și de fizicalitate și de contacte a fost foarte slab. Într-adevăr, Dinamo a marcat probabil cel mai bun meci al lor din acest campionat. N-am controlat, dar n-au cum să aibă mai mult. La pauza mare aveau 74% la 3 puncte, ceva de genul ăsta, cu 9 marcate, ceea ce este incredibil, dar, încă o dată, noi suntem obișnuiți cu aceste lucruri. Noi suntem obișnuiți că lumea împotriva noastră joacă fără niciun fel de presiune. Suntem obișnuiți și atunci noi nu trebuie să lăsăm aceste lucruri să se întâmple. Da? Sigur că am avut problema cu Bobe, care a fost bolnav, care acum n-a mai putut să mai joace în repriza a doua, care pentru noi este un mare minus, da? Însă chiar și așa nu sunt mulțumit. Am primit enorm de mult. Am primit 89 de puncte pe teren propriu și chiar dacă am câștigat sfertul 4, am primit 27 de puncte în sfertul 4. Serios? De la o echipă care noi ne pretindem cât de cât că ne apărăm binișor. Iarăși am avut un număr foarte mare de mici pierdute, toate transformate în contraatacuri, toate cu procentaje de 100%. Sincer, sunt foarte nemulțumit și dacă cineva a avut impresia că dintre jucători, că eu cu siguranță nu, că va fi un meci ușor, s-a înșelat. Aici este vorba despre semifinale. Orice semifinală din orice competiție, din orice sport, că e colectiv, că este individual, este o semifinală. Toată lumea dă tot ce e mai bun.
2: Da, bănuiesc că, spunea și dumneavoastră, se întâmplă mereu și mereu acest aspect. Le atrageți atenția. Ce se întâmplă? Nu sunt receptiv?
1: După cum se vede, da. După cum se vede. E firesc cumva ca toată lumea să joace cel mai bun basket al lor împotriva noastră. Este firesc. Cum să spun eu, o luăm de un lucru normal. E firesc. Mult mai prost joacă împotriva unor adversari pe care chiar trebuie să-i bată. E firesc asta. Dar câteva lucruri stau și în mâna noastră, pe care astăzi nu le-am făcut. În mod cert. Eu nu sunt foarte supărat. Mă bucur pentru victorie, dar sunt foarte supărat pentru că...
2: Au fost emoții pe final.
1: Bineînțeles. Și n-aveam voie să... Și încă o dată, aceste mici pierdute, care toate sunt transformate în contraatacuri singur cu panou, ne omoară. Ne omoară. Atragem atenția în fiecare antrenament și la fiecare video acest. Și lucrurile continuă să se întâmple. Eu, vorba unui antrenor prieten de-al meu, eu nu am un joystick în mâna mea pentru a treaba asta.
2: Bobe bolnav?
1: A fost bolnav, acum are ceva o problemă la... Sperăm că va fi bine.
2: Și două cuvinte despre meciul de marți.
1: Este clar că noi țintim doar victoria. N-avem cum să, n-are cum să se întâmple altceva. Pe noi ne interesează numai și numai victoria.
2: O altă abordare eventual?
1: O cu tot o altă abordare. Mi se pare, sincer, sunt foarte supărat, o să le transmit și acum. Deși nu place să vorbesc la cald, însă sunt realmente supărat.
0: Cristian Achim, antrenorul echipei CSM CSU Oradea, după primul joc din semifinala Ligii Naționale de Basket cu Dinamo. Meciul al doilea al seriei se va disputa marți de la ora 18, tot la Oradea Arena.
3: Orădeni, vă vorbește Luca Năstruț. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Avem nevoie de voi ca să câștigăm. Ne vedem la sală.
4: L-ai auzit pe Luca? Vino și tu duminică, 10 mai, ora 19:15 și marți, 12 mai, ora 18, la Oradea Arena, pentru a susține echipa locală în drumul spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai, în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnaț de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează, plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior, pentru anul în curs. Iar un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău va fi dat în circulație integral până în august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajatori. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru că care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți cei aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 9 și 37 de minute, rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată, toate sunt aici la Radio Transilvania, până la ora 13 pe 97,2. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pe termen lung, oferindu-ne o privire de ansamblu asupra ultimei luni de primăvară și a debutului verii. Luna mai continuă sub semnul instabilității, conform celor mai recente date publicate de ANM. Pentru intervalul 11 mai-7 iunie, prognoza indică un regim termic constant în România, dar cu un surplus de precipitații care va marca în special prima jumătate a acestei perioade pe întreg teritoriul țării. În săptămâna curentă, valorile termice se vor menține în limitele normale pentru jumătatea lunii mai, însă umbrelele vor fi accesorii indispensabile în următoarele zile. Regimul pluviometric e unul excedentar în marea majoritate a regiunilor, cu o intensitate sporită în zonele montane. Trecând spre finalul lunii, între 18 și 25 mai, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile multianuale. Totuși, în timp ce sud-vestul țării va resimți un ușor deficit de ploi, nord-vestul și zona Carpaților Orientali vor continua să înregistreze cantități ridicate de precipitații. Vestea bună vine pentru perioada 25 mai-1 iunie, când vremea pare să intre într-un echilibru cu temperaturi și ploi care se vor încadra strict în normele perioadei, iar debutul lunii iunie se anunță unul tipic de vară timpurie. Între 1 și 7 iunie, mediile termice vor fi specifice începutului de sezon estival, iar ploile se vor rări considerabil, fiind estimate sub mediile normale în zonele montane. Informații esențiale și astăzi la Made in Oradea, asculți Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio 3.

Informațional, încheiem ora cu un anunț pentru antreprenori. Oradea găzduiește pe 14 mai o nouă ediție a evenimentului Secretele Antreprenorului de Succes, organizat de IMM Club. Evenimentul are o semnificație aparte pentru comunitatea locală de business. Seria SAS a pornit din Oradea în 2023, iar între timp s-a extins la nivel național. Ediția din acest an aduce împreună antreprenorii, specialiștii și parteneri din Oradea și din alte zone ale țării, pentru o conversație despre schimbările și provocările prin care trece industria construcțiilor. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă pe immclub.ro. În câteva minute revine Gia cu alte știri. Noi ne reauzim și ora următoare tot aici la Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Supermarket La Coco își angajează casier și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează. Plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația trage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți și aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme în general instabilă ne așteaptă în Crișana astăzi. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, dar și înorări accentuate, averse de ploaie, chiar și descărcări electrice și vânt moderat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.

0: Din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, se circulă ceva mai intens pe Republicii la această oră, pe strada Universității și pe Transilvania, iar în afara orașului, pe centura de sud, acolo unde se lucrează la viitorul pasaj tram-tren. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața din Oradea, e trecut de 10, bun găsit, am ajuns în ora a treia a emisiunii de astăzi, 11 mai, și vom continua împreună cu știri locale, cu informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Rămâneți aproape, ceea ce e mei din Oradea trebuie ascultat.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in cu noutăți din Oradea și din Bihor. Bun găsit! E luni 11 mai, zona Magheru Republicii intră în cea mai ambițioasă și probabil cea mai dificilă etapă de modernizare de până acum. Primăria Oradea a emis ordinele de începere a lucrărilor pentru pasajele subterane de la magazinul Crișul și respectiv de la gara centrală. Proiectul e structurat în două etape critice și vizează crearea unui coridor modern de mobilitate pe axa Magheru Republicii. Termenul de execuție e estimat la 22 de luni. Prima etapă se concentrează pe intersecția dintre Bulevardul Magheru și Strada Republicii, acolo unde un pasaj subteran va prelua fluxul rutier, lăsând suprafața exclusiv transportului public, bicicliștilor și pietonilor. Cea de-a doua etapă, localizată în zona gării, va reconfigura complet piața București. Aici, traficul auto va fi direcționat prin subteran, în timp ce la nivelul solului va fi creată o piațetă publică și o zonă intermodală modernă, facilitând transferul între tren, tramvai și autobuz. Investiția totală depășește 150 de milioane de lei. În timp ce primele echipe au început deja organizarea de șantier, autoritățile locale urmează să stabilească în această săptămână planurile de deviere a traficului, având în vedere că ambele zone sunt noduri vitale pentru circulația din Oradea. Oficialii avertizează asupra unor restricții severe și îndeamnă cetățenii să utilizeze rute alternative pe durata lucrărilor. Made in Oradea, Radio Transilvania, informații locale, muzica ce face diferența, audiție plăcută.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Echipele bihorene au avut meciuri importante în penultima etapă a play-out-ului seriei a 8-a din Liga 3-a. CS Bihorul Beiuș a câștigat derbiul județean cu Crișul Sânt Andrei și și-a asigurat matematic menținerea în eșalonul al treilea, în timp ce Lotus Băile Felix a trecut clar de Viitorul Cluj și și-a păstrat invincibilitatea în această fază a competiției. La finalul jocului de la Sân Martin câștigat de Lotus cu 3-0, Florin Mihalca a stat de vorbă cu antrenorul echipei Lotus Băile Felix, Cosmin Bodea.
1: Domnule Cosmin Bodea, felicitări, o victorie scurtă, 3-0 cu Viitorul Cluj, asta cu toate că aproape o întreagă repriză ați evoluat în inferioritate numerică. Care ar fi concluziile după joc?
2: Da, cred că am făcut un joc bun, din prima repriză am reușit să înscriem 2 goluri. A venit faza aia cu Stan, care mai avea un galben, puțin o dezechilibrat, dar am făcut unele schimbări și mă bucur că am dat gol și în 10 oameni.
1: Da, într-adevăr și în repriza a doua nu prea v-au pus probleme, ați schimbat, am văzut imediat după eliminarea lui Daniel Stan.
2: Da, l-am trecut pe Ioviță, fundaș central, l-am băgat pe Junior pe Avram și am încercat să am puțină, l-am introdus pe Duma și pe Trevis, proaspeț și cu puțină viteză în benz și ne-am descurcat bine.
1: Considerați că dacă ați fi evoluat 11-11, poate scorul ar fi luat proporții?
2: Acum nu pot să, nu știu ce să zic, dar mă bucur că am câștigat fără dubii, ca să zic așa, 3-0. Am terminat ultimul meci pe teren propriu învingător și mai avem un meci la Dej. Sperăm să nu pierdem acolo, să câștigăm și cred că n-am pierdut niciun meci în play-off. Un bilanț bun, în moment ce nu pierd și am reușit să acumulăm atâtea puncte. Acum o să mai facem probabil la ultimul meci să vedem și ceva junior, să ne vedem pe ce ne putem baza la anul și...
3: Apropo de juniori, Andrei Kerman încă o dublă astăzi.
2: Da, bun, el ne-am bazat tot campionatul pe el, e o certitudine la noi, e unul dintre juniori care o să ne bazăm și anul viitor și o să avem o vacanță și ne organizăm puțin să vedem ce vom face de la anul.
1: Nu va fi prea lungă această vacanță, iată, început de luna mai și încet să intrăm în vacanță.
2: Păi nu, o să avem vacanță numai de la 1 iunie, o lună de zile și la începutul iulie începem. Acum nu știu exact cum cade, dar cam în jur de data de 6 începem.
1: Mulțumim frumos, domnule Bodea, și succes!
2: La fel, mulțumesc! The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Orădeni, vă vorbește Luca Năstruț. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Avem nevoie de voi ca să câștigăm. Ne vedem la sală.
5: L-ai auzit pe Luca? Vino și tu duminică, 10 mai, ora 19:15 și marți, 12 mai, ora 18, la Oradea Arena, pentru a susține echipa locală în drumul spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Mă bucur că și astăzi asculți Made in Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Prefectura a anunțat în weekend o etapă istorică pentru infrastructura hidrotehnică a județului, marcată de finalizarea polderului de la Sălard și de reluarea procesului de reumplere a barajului Leșu după o întrerupere de peste un deceniu. Cele două investiții finanțate prin PNRR, esențiale pentru securitatea hidrologică și dezvoltarea economică a regiunii noastre, au fost vizitate la finalul săptămânii trecute de vicepremierul Tanțoș Barna și de ministrul mediului Diana Buzoianu. Acumularea Sălard reprezintă o premieră națională, fiind singurul polder din România echipat cu soluții digitale de ultimă generație pentru monitorizarea în timp real a râului Barcău. Dincolo de funcția critică de protecție împotriva inundațiilor, proiectul a integrat o componentă ecologică majoră prin regenerarea unei zone umede de 6 hectare care va servi drept habitat pentru biodiversitatea locală. În paralel, barajul Leșu, o investiție masivă de peste 200 de milioane de lei, a atins un stadiu de execuție de 70%. Autoritățile au demarat acum și faza de reumplere controlată a lacului. În prima etapă, lacul va acumula aproximativ 5 milioane de metri cub de apă, urmând ca până în iarnă volumul să crească spre capacitatea maximă de 30 de milioane de metri cubi, acoperind o suprafață de 150 de hectare. Oficialii subliniază că finalizarea acestor obiective, estimată pentru iulie 2026, va garanta rezerva de apă necesară municipiului Oradea și va combate efectele secetei prelungite. Mai mult, revitalizarea lacului Leșu e văzută și ca un motor pentru turismul din Munții Apuseni. Cu informații locale esențiale și cu muzica ce face diferența, petrecem și azi împreună prima parte a zilei la Made in. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.

0: kiss all night.
1: Final de oră, urmează o perioadă cu trafic îngreunat în centrul orașului pentru că au început lucrările la intersecția străzilor Republicii Mihai Eminescu. După îndepărtarea pavajului existent acolo, constructorul va monta un nou pasaj pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă. Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi îngreunat, iar autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară din teren. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 3 săptămâni în funcție de condițiile meteo și de ritmul execuției. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse, însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe calea Clujului și calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe calea Clujului și calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme în general instabilă ne așteaptă în Crișana astăzi. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, dar și în orări accentuate, averse de ploaie, chiar și descărcări electrice și vânt moderat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Prin oraș străzi.

0: cu coloane Republicii Roman Ciorogariu, Parcul Traian Clujului, iar în afara orașului se circulă lent în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren pe centura de sud. Redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM,
2: online
1: și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bun găsit într-o nouă oră, am trecut și pragul de 11, dar rămânem împreună pentru încă o oră plină de vești bune din Oradea și din împrejurimi. Sunt Dan Mașca și vă invit să explorăm împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 11 mai. Fiți pe recepție, începem chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FC Bihor Oradea și Steaua București au oferit ieri unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui sezon din Liga a doua, în fața câtorva mii de suporteri prezenți la stadionul Iuliu Bodola. Cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3, după un joc cu răsturnări de situație, goluri frumoase și un final incendiar. Partida din penultima etapă a play-off-ului a început perfect pentru bucureșteni, care au deschis scorul încă din minutul 6. Replica orădenilor a venit rapid în minutul 11, Rareș Înceanu a readus egalitatea pe tabelă cu o lovitură de cap spectaculoasă. Elevii lui Eric Lincar au continuat să preseze și au întors scorul în minutul 25, când Ioan Filip a transformat fără emoții un penalty obținut de Sorin Șerban. Steaua a revenit înainte de pauză prin veteranul Adrian Popa, care a marcat un gol superb de la mare distanță în minutul 35, stabilind scorul pauzei 2-2. Partea secundă a fost la fel de intensă, FC Bihor a fost aproape de gol prin Boiciuc, în timp ce portarul Eduard Cadar a avut câteva intervenții excelente care au ținut echipa în joc. Cu 6 minute înainte de final, Bogdan Chipirliu a adus Steaua în avantaj după o fază fixă. Când părea că toate punctele vor pleca la București, bihorenii au forțat egalarea până în ultimele secunde și în minutul 90+3, Andreas Chirițoiu a profitat de o minge rămasă în careu și a înscris golul de 3-3, declanșând bucuria tribunelor de pe Iuliu Bodola. La finalul jocului, antrenorul Eric Lincar a declarat:
1: cred că a fost un meci plăcut spectatorilor. Cum spuneam, se marchează goluri multe cu echipa din Oradea. Și în deplasare și acasă, noi participăm la spectacol. Din păcate, am întâlnit o echipă cu calitate. Am întâlnit o echipă care, ați văzut, mai ales a doua repriză când s-au făcut schimbări, ce bancă au avut, ce jucători au intrat. Din păcate, la noi situația a fost un pic mai complicată. Și asta trebuie să înțelegem, că pentru a face performanță ai nevoie de un lot foarte apropiat valoric și în momentul în care faci o schimbare să nu se vadă, eu știu, marea diferență între poate și reprize și între momentele de joc unde chiar am suferit astăzi, dar până la urmă apreciez efortul fiecăruia pe care a putut să-l facă. Din nou am avut o primă repriză în care ne-am creat multe ocazii și trebuia să punctăm mai mult în prima repriză dacă vroiam să fim câștigători. Așa, pe parcursul jocului ați văzut și ei cu o execuție de excepție a lui Popa, nu? Au egalat. Sincer, până la execuția aia mă gândeam că controlăm jocul și că vom mai marca, dar uite, o execuție un pic ne-a întors din procesul nostru de a câștiga acest meci. Prea multe, nu? Joc echilibrat, cred că, de ambele părți, spectacol, dar vreau să-mi felicit până la urmă staff-ul, jucătorii pentru sezonul, cred eu, foarte bun pe care l-au realizat, iar din punctul meu de vedere, dacă ne dorim pe viitor să fim și mai buni, va trebui să încercăm să ne întărim, să aducem jucători mai de valoare, să participe toată lumea la efortul acesta, pentru că nu e ușor în ziua de astăzi. Știm ce sume sunt în fotbal și la Liga 2, contracte destul de mari și de aceea spuneam eu cu mult timp în urmă că mi-ar plăcea la Oradea să fie o mai multă unitate, să lăsăm orgoliile deoparte și să încercăm să ducem acest județ, această echipă la cel mai înalt nivel, că până la urmă cred că e scopul fiecăruia. Să fim mândri de echipa noastră, să facem mândri în același timp noi, să facem mândri județul ăsta și cred cu energia și cu suporterii care au fost astăzi la joc și știu că putem fi în număr și mai mare pe viitor, vom crea așa o atmosferă prin care cred că oricărei echipei va fi foarte greu să câștige vreodată la Oradea și asta am și demonstrat-o, cred că și pe parcursul acestui sezon au fost două accidente, două echipe să zicem bune, poate unul nemeritat cu voluntari, dar în momentul în care am venit la echipă, știți foarte bine care era marea problemă, meciurile de acasă. Le-am rezolvat, am avut un anumit echilibru în jocurile din deplasare, dar și acolo trebuie să ne dorim să avem rezultate mai multe pozitive, nu așa întâmplător când cum. În rest, mulțumesc încă o dată tuturor spectatorilor care au venit, au fost alături de acești jucători și rămâne să ne gândim acum și la jocul cu Corvinu, unde știți va fi o sărbătoare, dar noi vom încerca să mergem, să jucăm, să facem din nou spectacol și toată lumea să aprecieze ambele echipe.
0: Eric Lincar, după rezultatul de egalitate înregistrat de FC Bihor ieri în fața Stelei în cadrul penultimei etape din play-off-ul Ligii a doua. În ultima etapă, FC Bihor Oradea va juca la Hunedoara, pe terenul liderului Corvinul, la finele acestei săptămâni, atunci când se vor anunța și rezultatele definitive ale procesului de licențiere pentru echipele care aspiră la Prima Ligă. Urmărim subiectul, la fel cum urmărim și informațiile locale, voi reveni la ele pe parcursul întregii emisiuni. Sunteți la Made in Oradea. până la 13.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio 3.

Europa a sărbătorit în weekendul ce a trecut, 9 mai, ziua Europei. La Oradea, sute de studenți au dansat la aceeași oră pentru a marca evenimentul, sfidând ploaia. Tinerii au participat la un flash mob desfășurat simultan în mai multe orașe ale continentului. Evenimentul pus la cale de Universitatea din Évora, Portugalia, s-a derulat pe acordurile piesei lui Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Această scurtă repriză de dans și-a propus să fie un moment simbolic pentru idei precum diversitatea și incluziunea socială. În acest spirit, la flash mob au luat parte și copii cu dizabilități de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Orizont. Ei au dansat împreună cu studenții Facultății de Științe Socio-Umane și cei de la Facultatea de Medicină și Farmacie. Dar la inedita manifestare ce a avut loc pe platoul din fața Bibliotecii Universității din Oradea, au participat și câțiva studenți străini care au ținut să marcheze și ei Ziua Europei împreună cu ai lor colegi din Oradea. Radio Transilvania, mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.

0: Deschidește.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Orădeni, vă vorbește Luca Năstruț. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Avem nevoie de voi ca să câștigăm. Ne vedem la sală.
4: L-ai auzit pe Luca? Vino și tu duminică, 10 mai, ora 19:15 și marți, 12 mai, ora 18, la Oradea Arena, pentru a susține echipa locală în drumul spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș, cu muzica ce face diferența. Rămânem împreună până la ora 13, întâmplări din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului. Stați aproape, urmează încă o porție de vibe bun la Made in Oradea, doar la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Premieră medicală la Oradea, chirurgi din Statele Unite au operat cazuri oncologice extrem de complexe. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a găzduit săptămâna trecută un program medical internațional alături de specialiști de renume din Statele Unite, dedicat chirurgiei oncologice oromaxilofaciale și reconstrucției cervicofaciale. În cadrul colaborării au fost realizate 3 intervenții chirurgicale de mare complexitate, printre care excizia unei tumori agresive localizate în zona ochiului și o operație oncologică dificilă la nivelul gâtului în cazul unui pacient cu cancer recurent. La intervenții au participat chirurgii americani Daniel Petrișor și Hans Bruckhoff, alături de echipa medicală din Oradea și Cluj-Napoca. Operațiile au fost completate de conferințe și sesiuni de pregătire pentru studenți, rezidenți și medici specialiști. Reprezentanții spitalului spun că parteneriatul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea chirurgiei maxilofaciale de înaltă performanță la Oradea și consolidarea poziției spitalului ca centru regional pentru tratarea cazurilor oncologice complexe. 0741777788. Dacă aveți de comentat subiectele zilei aici la Made In, vă aștept mesajele până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Informațional încheiem ora cu un anunț pentru antreprenori. Oradea găzduiește pe 14 mai o nouă ediție a evenimentului Secretele Antreprenorului de Succes, organizat de IMM Club. Evenimentul are o semnificație aparte pentru comunitatea locală de business. Seria SAS a pornit din Oradea în 2023, iar între timp s-a extins la nivel național. Ediția din acest an aduce împreună antreprenorii, specialiștii și parteneri din Oradea și din alte zone ale țării, pentru o conversație despre schimbările și provocările prin care trece industria construcțiilor. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă pe immclub.ro. În câteva minute revine Gia cu alte știri. Noi ne reauzim și ora următoare tot aici la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic.

0: Pentru toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructuri IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, anunțat ministrul de externe, Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoi. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme în general instabilă ne așteaptă în Crișana astăzi. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, dar și înorări accentuate, averse de ploaie, chiar și descărcări electrice și vânt moderat cu intensificări. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Au fost câteva străzi cu circulație mai lentă și în ultimele minute. Republicii, Parcul Traian, Roman Ciorogariu, dar și în jurul orașului s-a circulat mai greu. Pe centura Oradea, în zona pieței 100 și în zona lucrărilor de la viitorul pasaj tram-tren. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Te salut, Oradea, suntem pe ultima 100 de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție așadar la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
9: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
10: Radio Transilvania.

0: Basketbaliștii de la CSM, CSU Raiffeisen Oradea au făcut primul pas către finala Ligii Naționale după ce au învins aseară la Oradea Arena formația Dinamo București cu scorul de 93-89 în primul meci al semifinalei, care se dispută după sistemul cel mai bun din 5. Partida a fost una extrem de echilibrată și spectaculoasă, cu numeroase răsturnări de situație și un ritm ridicat încă din primele minute. Orădenii au avut probleme atât în jocul defensiv cât și la capitolul posesii pierdute, însă au compensat printr-un plus de energie în momentele decisive. În repriza secundă, echipa lui Cristian Achim a fost nevoită să joace fără Bobe Nicolescu, accidentat înainte de pauză, însă alți jucători au ieșit la rampă. Omul meciului a fost Thomas Brole, care a avut un final de partidă excelent. Americanul a marcat 13 puncte în ultimele minute și a încheiat confruntarea cu 26 de puncte. Chris Richard a contribuit cu 14 puncte, Emanuel Zegwesi și Luca Năstruț au înscris câte 13, iar Pricet a adunat 8 puncte și 8 pase decisive. De partea cealaltă, Derek Marks a fost principalul pericol pentru Dinamo, terminând meciul cu 30 de puncte și 7 recuperări. La final, antrenorul Cristian Achim s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale în pofida victoriei.
1: În primul rând, felicitări echipei Dinamo, care a jucat foarte bine. Noi nu ne-am ridicat la nivelul dorit. Nivelul nostru de apărare și de fizicalitate și de contacte a fost foarte slab. Într-adevăr, Dinamo a marcat probabil cel mai bun meci al lor din acest campionat. N-am controlat, dar n-au cum să aibă mai mult. La pauza mare aveau 74% la 3 puncte, ceva de genul ăsta, cu 9 marcate, ceea ce este incredibil, dar, încă o dată, noi suntem obișnuiți cu aceste lucruri. Noi suntem obișnuiți că lumea împotriva noastră joacă fără niciun fel de presiune. Suntem obișnuiți și atunci noi nu trebuie să lăsăm aceste lucruri să se întâmple. Da? Sigur că am avut problema cu Bobe, care a fost bolnav, care acum n-a mai putut să mai joace în repriza a doua, care pentru noi este un mare minus, da? Însă chiar și așa nu sunt mulțumit. Am primit enorm de mult. Am primit 89 de puncte pe teren propriu și chiar dacă am câștigat sfertul 4, am primit 27 de puncte în sfertul 4. Serios? De la o echipă care noi ne pretindem cât de cât că ne apărăm binișor. Iarăși am avut un număr foarte mare de mici pierdute, toate transformate în contraatacuri, toate cu procentaje de 100%. Sincer, sunt foarte nemulțumit și dacă cineva a avut impresia că dintre jucători, că eu cu siguranță nu, că va fi un meci ușor, s-a înșelat. Aici este vorba despre semifinale. Orice semifinală din orice competiție, din orice sport, că e colectiv, că este individual, este o semifinală. Toată lumea dă tot ce e mai bun.
2: Da, bănuiesc că, spunea și dumneavoastră, se întâmplă mereu și mereu acest aspect. Le atrageți atenția. Ce se întâmplă? Nu sunt receptiv?
1: După cum se vede, da. După cum se vede. E firesc cumva ca toată lumea să joace cel mai bun basket al lor împotriva noastră. Este firesc. Cum să spun eu? O luăm de un lucru normal. E firesc. Mult mai prost joacă împotriva unor adversari pe care chiar trebuie să-i bată. E firesc asta. Dar câteva lucruri stau și în mâna noastră, pe care astăzi nu le-am făcut. În mod cert. Eu unul sunt foarte supărat. Mă bucur pentru victorie, dar sunt foarte supărat pentru că...
2: A fost emoții pe final.
1: Păi bineînțeles. Și n-aveam voie să... Și încă o dată, aceste mici pierdute, care toate sunt transformate în contraatacuri, singur cu panou, ne omoară. Ne omoară. Atragem atenția în fiecare antrenament și la fiecare video acesta. Și lucrurile continuă să se întâmple. Eu, vorba unui antrenor prieten al meu, eu nu am un joystick în mâna mea pentru a treaba asta.
2: Bobe bolnav?
1: A fost bolnav, acum are ceva o problemă, la sperăm că va fi bine.
2: Și două cuvinte despre meciul de marți.
1: Este clar că noi țintim doar victoria, n-are cum să se întâmple altceva. Pe noi ne interesează numai și numai victoria.
2: O altă abordare eventual?
1: O cu tot o altă abordare, mi se pare. Sincer, sunt foarte supărat, o să le transmit și acum. Deși nu-mi place să vorbesc la cald, însă sunt realmente supărat.
0: Cristian Achim, antrenorul echipei CSM CSU Oradea, după primul joc din semifinala Ligii Naționale de Basket cu Dinamo. Meciul al doilea al seriei se va disputa marți de la ora 18, tot la Oradea Arena.
3: Orădeni, vă vorbește Luca Năstruț. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Avem nevoie de voi ca să câștigăm. Ne vedem la sală.
4: L-ai auzit pe Luca? Vino și tu duminică, 10 mai, ora 19:15 și marți, 12 mai, ora 18, la Oradea Arena, pentru a susține echipa locală în drumul spre finala Ligii Naționale de Basket Masculin.
5: Asculți Made in Oradea.
6: Iubim Transilvania.
5: Acesta este Radio Transilvania.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pe termen lung, oferindu-ne o privire de ansamblu asupra ultimei luni de primăvară și a debutului verii. Luna mai continuă sub semnul instabilității, conform celor mai recente date publicate de ANM. Pentru intervalul 11 mai-7 iunie, prognoza indică un regim termic constant în România, dar cu un surplus de precipitații care va marca în special prima jumătate a acestei perioade pe întreg teritoriul țării. În săptămâna curentă, valorile termice se vor menține în limitele normale pentru jumătatea lunii mai, însă umbrelele vor fi accesorii indispensabile în următoarele zile. Regimul pluviometric e unul excedentar în marea majoritate a regiunilor, cu o intensitate sporită în zonele montane. Trecând spre finalul lunii, între 18 și 25 mai, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile multianuale. Totuși, în timp ce sud-vestul țării va resimți un ușor deficit de ploi, nord-vestul și zona Carpaților Orientali vor continua să înregistreze cantități ridicate de precipitații. Vestea bună vine pentru perioada 25 mai-1 iunie, când vremea pare să intre într-un echilibru cu temperaturi și ploi care se vor încadra strict în normele perioadei, iar debutul lunii iunie se anunță unul tipic de vară timpurie. Între 1 și 7 iunie, mediile termice vor fi specifice începutului de sezon estival, iar ploile se vor rări considerabil, fiind estimate sub mediile normale în zonele montane. Informații esențiale și astăzi la Made in Oradea, asculți Radio Transilvania, audiție plăcută!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Mă bucur că și astăzi asculți mei din Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența,
5: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai din cu noutăți din Oradea și din Bihor, bun găsit, e luni 11 mai, zona Magheru Republicii intră în cea mai ambițioasă și probabil cea mai dificilă etapă de modernizare de până acum. Primăria Oradea a emis ordinele de începere a lucrărilor pentru pasajele subterane de la magazinul Crișul și respectiv de la gara centrală. Proiectul e structurat în două etape critice și vizează crearea unui coridor modern de mobilitate pe axa Magheru Republicii. Termenul de execuție e estimat la 22 de luni. Prima etapă se concentrează pe intersecția dintre Bulevardul Magheru și Strada Republicii, acolo unde un pasaj subteran va prelua fluxul rutier, lăsând suprafața exclusiv transportului public, bicicliștilor și pietonilor. Cea de-a doua etapă, localizată în zona gării, va reconfigura complet piața București. Aici, traficul auto va fi direcționat prin subteran, în timp ce la nivelul solului va fi creată o piațetă publică și o zonă intermodală modernă, facilitând transferul între tren, tramvai și autobuz. Investiția totală depășește 150 de milioane de lei. În timp ce primele echipe au început deja organizarea de șantier, autoritățile locale urmează să stabilească în această săptămână planurile de deviere a traficului, având în vedere că ambele zone sunt noduri vitale pentru circulația din Oradea. Oficialii avertizează asupra unor restricții severe și îndeamnă cetățenii să utilizeze rute alternative pe durata lucrărilor. Made in Oradea, Radio Transilvania, informații locale, muzica ce face diferența, audiție plăcută.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ediția de astăzi, Made in Oradea, se oprește aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Vă doresc o zi frumoasă, rămâneți pe frecvențele noastre și în continuare pentru muzică de top și pentru informații utile, iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci să aveți ore liniștite, gânduri bune tuturor!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale, stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de

0: principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: about you now. De la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: De 7 zile nu știu de tine. De 7 zile fără iubire.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează. Plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația trage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extra sezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de ostea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează. Plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2.430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru că care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iată așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 77 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: California Love de la Tupac și Dr. Dre și No Time to Talk de la Jonas Brothers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic în această zi de luni. Rămânem așadar împreună până spre 19. Norbi Soplă sunt eu, audiție maximă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: devine o situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Baby.

Astăzi am ascultat Radu Corz pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix vântul de la Durs și Alone de la Bee Gees, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Verescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și

0: CeeLo Green, ascultăm și Sam Fender alături de Olivia Dean cu Rain Me In pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale, care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ace-

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ceavida e de la Pet Shop Boys și La Murtușor de la Gigi D'Agostino sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: aduceți aminte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Firefire, am ascultat la Shimsa și Erco pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Dimo A de la Ștefania și Rock DJ de la Robbie Williams m-am pregătit spre ascultare. Norbi Zopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează. Plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația trage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Call It Love de la Felix Jen și Ray Dalton. Vin și Maroon 5 cu This Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special

0: Românii continuă să oferă un ajutor de 200 de euro elevilor și studenților sub 26 de ani pentru achiziția de calculatoare prin programul Euro 200 lansat în anul 2004. Deși inițiativa a fost gândită pentru a sprijini accesul la educație digitală, valoarea sprijinului a rămas neschimbată de peste două decenii într-un context economic complet diferit. Pentru a beneficia de acest ajutor, tinerii trebuie să depună până la 15 mai o cerere însoțită de mai multe documente, inclusiv acte de identitate și dovezi privind veniturile familiei. Un criteriu esențial de eligibilitate este ca venitul brut lunar pe membru de familie să nu depășească 500 de lei. Iată așadar 200 de euro pentru elevi și studenți pentru un calculator, cam același sprijin ca acum 20 de ani.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal. Apropo.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai, în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Missing the Everything But The Girl și I Just Might Drop Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare vizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Am ascultat la Katie Tunstall pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Camera de la Giron și Weather With You de la Crowded House v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ești șofer profesionist, categoria CE, și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Lufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19,99 lei și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11,99 lei. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extra sezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit.

0: euro noaptea.
1: Roman Poligon ar putea fi reintrodus în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Vești importante pentru pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super veste!

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și kilo monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Never Alone de la Two Brothers on the Fourth Floor și Dance With Somebody de la Mando Tiao sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că la data de 12 mai 2026, mâine mai exact, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian. MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe pagina de internet aeroportului Bruxelles Airport. Iată așadar atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia din cauza unei greve naționale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Puerto Rico, de la Raluca s-a auzit aici, în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Whatever It Takes de la Imagine Dragons și All Good Things de la Nelly Furtado v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și o săptămână cât mai reușită vă doresc. V-am pupat! Pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: Ne ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Finanțele Bihor avertizează. Plata CSS prin declarația unică nu mai poate fi anulată ulterior pentru anul în curs. Iar românii sunt tot mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Bihorenii care aleg să se asigure la sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate odată cu depunerea declarației unice trebuie să știe că nu mai pot renunța ulterior la această obligație fiscală pentru anul respectiv. Atenția e atrasă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. Instituția precizează că dacă o persoană a optat pentru plata CSS în valoare de 2430 de lei, suma rămâne datorată integral, chiar dacă între timp contribuabilul devine salariat, pensionar sau obține venituri, pentru care contribuția este deja reținută automat. Reprezentanții finanțelor subliniază că obligația declarată prin opțiune nu poate fi anulată sau retrasă pentru perioada respectivă. Termenul limită pentru depunerea declarației unice aferente anului 2025 este 25 mai, aceeași dată fiind și scadența pentru plata obligațiilor fiscale. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Marius.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extra sezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personal, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai, iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale, stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați au în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Hello, 20 special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750 de mii mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Tell you how to win in the game. In the

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Capacele de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor fi înlocuite până pe 15 mai. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Lucrările de înlocuire a capacelor de canal de pe Calea Clujului și Calea Ferescu din Oradea vor continua până pe 15 mai. În total, 120 de capace vechi sunt schimbate cu unele autonivelante, care se aliniază la nivelul carosabilului și reduc disconfortul din trafic. În prezent, drumarii lucrează simultan pe trei tronsoane ale căii Clujului, între piețele Independenței și Tineretului, urmând ca șantierul să fie mutat pe Calea Ferescu. Potrivit directorului tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, pe teren sunt mobilizate trei echipe de muncitori și patru utilaje, pentru ca lucrările să fie finalizate la termen. Circulația se desfășoară momentan pe o singură bandă pe sens, ceea ce a dus deja la formarea unor coloane de mașini. După înlocuirea capacelor de pe prima bandă, carosabilul va fi asfaltat, iar lucrările vor continua pe banda a doua. E important ca șoferii să circule în zonă cu atenție. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.